Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

Ja, namnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigste å få lære her I dette livet.»

Det var Remedy Drive, Better Than Life, og vi skal avslutte med Mikael Gjerlestrand. Om du møter Jesus, så ønsker jeg en god tirsdag videre, og så fortsetter jeg en, et par timer til her, før Ari Love Harlos kommer I studio. Jeg ønsker deg en god tirsdag.

God formiddag, hjertelig velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre. Tirsdag 8. september vi kommet frem til, og den 8. september skal jeg si litt mer om ikke så får det lenge. Værmeldingen, du interessert I dem, så kan du få ut vinduet. Det har jeg alltid ment den beste værmeldingen du kan få, men I alle fall når jeg var ute sist, det var faktisk I dag tidlig, så regnet det godt på Sunnmøre da. Det for så vidt ikke noen nyhet I det, men jeg håper du har en fin dag, og vil være med oss denne timen her da, hvor du skal få høre om den store Havana-konferansen som skal være I Ålesund I morgen kveld, og hvor det fremdeles mulighet å henge seg på hvis du skulle ha lyst til det. Arild Ove Hardås navnet mitt, hvis du ikke sa det, Ragnhild Kristine Vartalesbelund ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Og vi begynner med Anne Wilson, eller hvordan hun uttaler navnet sitt, denne forholdsvis unge damen som nå 26 år, som bor I Nashville I USA, og som produserer stadig vekk altså fantastisk musikk og noe enormt gode tekster. Hun skal få synge sangen Strong, som jo kort og godt betyr å være sterk.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og hvis du har hørt på dette programmet før, så vet du det at her henter vi fram skatter fra den rike kristne sangarven vi har i Norge og Sverige. Og så bruker vi midtveis i programmet å dvele litt rann ved en som har skrevet noen av disse mange sangene. Og det skal vi gjøre i dag også. Vi skal stoppe opp for en kar som var født i Värmland i 1842, og så døde han i Minneapolis i USA i 1911. Han blir kalt for den kristne gledens sanger, den kristne gledens sanger, og navnet hans er altså Nils Frykman, hvis du har hørt om han. Og har du ikke hørt om han, så skal du få høre litt om han nå. Nils Frykman, han var utdannet lærer og arbeidet som folkeskolelærer, og det blir sagt om han at han var ikke som de fleste andre lærere. Han brukte ikke riset, han brukte ikke spanskrøret, han var ikke streng, men barna dem var lydige mot han likevel. Og så var han predikant, og når han kom til USA så var han jo pastor, og så var han først og fremst kanskje sangforfatter. Og du skal nå få høre, skal vi få da 2, 4, 6, 7 av sangene til Nils Frykman. Og den første, det er sangen «Jeg har i himlen en ven så god», sunget av en svensk visesanger som kaller seg Georga, så her kommer han.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Det var Remedy Drive, Better Than Life, og vi skal avslutte med Mikael Gjerlestrand. Om du møter Jesus, så ønsker jeg en god tirsdag videre, og så fortsetter jeg et par timer til her, før Arild Ove Harlaas kommer I studio. Jeg ønsker deg en god tirsdag.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. God kjemi. Evangeliet Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen et mysterium. Gud. Han som den salige og eneste mektige, den eneste som udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteusbrev kapittel 6, vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det mye jeg ikke forstår. Det masse jeg synes provoserende og ubegripelig. Men når jeg sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet der, kjemien stemmer. Spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det godt å være der. I kjærligheten, i lyset, i nåden. Fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

er det som holder liv i Guds rike? Hva er det som holder liv i troen? Det er han som er livets fyrste, han som ga deg liv. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi skal avslutte med Kviskre ei bøn med Oslo Gospelkor og Maria Haukås Midtet. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre, og i morgen så kommer vi til å sende videre sende fra NRK Gravferda klokka 13.00 til 15.00 her på Radio Sunnmøre.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

er det som holder liv i Guds rike? Hva er det som holder liv i troen? Det er han som er livets fyrste, han som ga deg liv. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vårdal Espelund. Vi skal avslutte med Kviskre ei bøn med Oslo Gospelkor og Maria Haukås Midtet. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre, og i morgen så kommer vi til å sende videre sende fra NRK Gravferda klokka 13.00 til 15.00 her på Radio Sunnmøre.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.